0: yun na shiklan tsuna ta panjur si jita kaka chimbo su chi yun nari ta ta nimba ya teko panjur daru ka gane kaka chimbo chi yun ta ta nga tsu ki chi samu mambo tang oya cho yun na rungi ka panjur daru chi ji gane ta mbaidun chimbo chi yun ta chika kaka kalika nimba ya teri san jindo ta tsumba ya na chi kandri labri gachok ti kong lambe yun ta ta chika lop su ka gane shi na ta ko loma mi na lokhi tongpa chika mato kanya yomari ten de ta nga na tsu chika loma duji ka gane so su ka chika dacha dik jayin nan ra oya ar na tsu ka chika pinzu gergen pinzu pala dolang tang te zin da samlo jiri te zin da chika nga tsu ka chika lop chika nchaarsha tang te zin da chika lop chika kandri labgari so so la wangi ka chichu ten da shik sar ta tor juki tondala ta nga tsu ka chika samba mangpo shi pechuk tang tu tsu mangpo shi wejuk tang go chik mangpo shi jil chota mangpo shi chiz oya ta pamni mangpo shi ka gangna ta ngo wo chak taba shi ju ta nga tsu ka bebar chi bi ki jirim tso wo nang tong ju yo ba chik ri samsung gergen
1: re kwa rin chi ta chi rang ta kuna sha kuna dev jin de rang ga shu di ngi talan ba pae ju ha chang ga chen bur ta chu nyo sa gan son jina ra chong di ni zong da tang rang rang rang rang ga ga shu sa pa tig chu ta so ta chim dang chong sam sa pa da lop chin la su kan di ndam yo na rang ga sha ra cha su kwa tang song cha ga jab ji kang jam na ta wa ji ri ding thala ta ge chi ba pa i na wa ji ri rang rang ra ti chi am gi tang ga shu la su kwa sa pa da rang rang ga nya rang tang na yo no ga kir ga jo ni la su kan da yo ga di jang ga ting e thala ta ge chi ba pa i ju ti nam jin ta rang rang lam kha tan dam dang na lam kha ting e thala ba pa i jo ju da ha chang ga chen bo de sa pa tig chu ba pa i so na ti tam je ra yo kwa gi rāng gāpshūk tāng mānthēn bā rāng gā līnā māndu nī nāmu gākir gā shāwāz gī nā māhūng pān sōng jī nā rāng gā tēchīn rīwa rā chē pūzhūn jōng tham nī khīj mā rī nī ngī thalāng bā pāyī nā rāng bā pāyī chō rā kā mū rī njir tī kiāng gā tā chō rāng gā lām khā dām kā ndā nī ngī thalā rāng gā tī nām jīn tā khari bā pāyī chō hā chāng gā kā chēn bō rā tī nā tā chō rāng gā lir kā ndā yī nā rā māhūng wā gā gāpshūk rā tā gā pē jī gā chā tēn tāng jab am yōng dā zōng yī thā nī kāp dā rī nā
0: Lasala teke kanda chiga tadaay na nga su chiga rgane inanda yangna chiga jucha kong ina chi nyungwa na mangwa tang meba na yoba cha ma tsungwa ni cha tsangwa nchu ju tata chiga lopso inanda rgane inanda chiga cha tsung kakshu inare ta pecha jana chiga pecha jana chiga tīngsāṅka chīk rīngmīn rāwō shīk yā nā tā chīk rtāngwō chīk chā mācūng wā nī tā chī kānūn tāng tsō jīng māngbō wō shīk jīng nā tān jīk tā kī tāng rīngmī sīr jī tā chī chā cūng wā chō kō yō bā mā lā māng wā tindā sīk chā jī tā tsō yī nā rī tā ngā nā ngā tsō lop chū kā kāp chū wā nā rō tāng tā chā rī sām yū tā nā chī ngā tsū kā chī mā wōng bā chī māndāng wā nī ndāng wā tāng chā mācūng wā nī cāng wā tā chī lop rī kā tata chik lopja tsamayinba rangni ka wangwi ka tunze tang arte jinda chi nga tsu ka mirig rinne tang chikwi ka tunze mawo pyrig tanda chik jitsuk la gongko tang tuyne chik jitsuk chowa ngu la chik pintu yobi ka jala mangpo chik artun tanda ta nga tsu ka mawo ka pyrgin ka cha arte jinda chik nga tsu ka chik lopja nani chik pecha jana tata chik chung chung tanda chikwi yi rong ta chik jeb cho la chik rāngjōng tsērīg tāng, jitō tsērīg chōng yōmī jī kāng labgarī jī pēntukū tāndā jūn tūpī kī lōksō jī chārkīn tāndā jūn tūpī rāwā yā tādā yā na jī jitō tsōwī nā na jī ngā tsō jī jitō tsērīg kāng kēwā mā rōng jī rāngjōng tsērīg kātā tāndā chōlā ngā tsō jī ngā māwī kī mēbab tāndā jī ngā tā nā ngā tsō jī ngō lūk, zī jūr, tē jindā jī jī ngū mā bō jī mēn jī sū kāng jī tē nā jī ᱟᱪᱤ ᱨᱟᱝᱡᱩᱝ ᱥᱮᱨᱮᱠᱟ ᱜᱟᱢᱮᱭᱟ ᱛᱮᱱᱨᱮᱪᱤ ᱪᱮᱪᱷᱚᱞᱟ ᱞᱤᱠᱤᱯ ᱴᱤᱠᱛᱮ ᱵᱟᱛᱮᱱᱨᱮᱥᱠᱟ ᱢᱟᱣᱵᱤ ᱠᱟᱯᱪᱩᱜᱛᱟ ᱯᱷᱮᱨᱡᱮᱠ ᱪᱟᱭᱤᱱ ᱥᱮᱱᱛᱤᱱ
1: ᱦᱮᱫᱤ ngomareta cherang terang len chen din ang shi da tang ang gun thar shin lo ma ge li shi tang le go sarpel zo yin na chu le go sarpin den so yin na ra lopcha chemundan tarishani shere tona rangga leshikangi talandang jirgoni leshik choni rangga gafshukdang tanbi chachukungi tandani ligo sarpe zinan jaa ta tarkabin jinakirgi lopchin lomagan tsongli nirgoni, keli nirgoni naga mangpo yoke le chakchu lopchin lomagan tsongli jinara yang shere yonga tsongli keli zina yinchigmini kirga ngayunzi chere yonga chigini nyeni yonga ti marzagil aka chigini tsong tan di janggun tsongli jinara yang kirga shok chigiri niga laka niga chu ta kerangga da lihtukungi tandana ula rangga rgini tang jayigil yangna rangga cheli tang jayigil lihtukku shukhndiyan bapaya kunan da zon tsongjina yang kaab shukh chigiri di jangan da soso ngay tala rangga lirka kang leji tagash kirga chachukun ngay tate zgezg chigini da rangga kaab shukh tang tanggo ga nigil akani da chachukku gimku tang tenba di amgida tangay da lihtukku ngay tenaran di ngay tala bapaya na da maung pan tsongjina ran da ngay tenaran zgezg jing peji yoni chamji yoni da mo yinjir samga kwarin cheti na jigita da qirang ge tirang ge lensen nang a shig yirang nang ge chig li shig ra li gu sarpal lagpar da kir ge rang ge chig gafshug dang tenbi shao mang bu zi dhib kunun di ngi tendana da tirang ge lensen nang ni jig da kasab dang yang na rang ge shen do pa gan dhari wakanda zong yi tani ka dhari yina
0: lomtar chini tardung rangni la chanbi lambashik mani pi loma yung la ta kiozo la ta chik nunshuk tang eshi nang mugus yechi tang lopang ya majis toksan tang ningu chi ta ruika macha na chik namshi nga cho la wangwi ka lamba yamu shik yon nari nga cho nam yang chik rangni chi kangwa tenpo salam zhune ta beba chi chi ta kar chi nari Aji rangni rangkan goyin da yinda sushin gondon jor sewa yinda da aji lamnir ka lambu tukta rangni la aji mgiyotan, poksam ten yinda aji tesolam beba lhomi charjo zonari ten yinda aji jitso aji gunka tang tunja karchinri tada nga zo jiga nge kongdo sheba nangshin aji nga solam suna aji jitso tsir ka sheden pa maurong aji rangjong tsir ka sheden pa hachin kumbi ka nebab tesola ātā ār tīchū kī nēpāp tī jūrchū tāngu nā tā tātā ngā tsū kachī mēnjār kā mētuk nāng jīn tā jēbī kī ngā tsū lopchīn pā tā lā rāk lē yubī tā jī chō yōng nī bēchōng chī nē tā jī rāng kā tōgū tāng sāng tsā mā yīm pār jī mā wāng kā wā jī jīn pōngjūr yīn nā tā jār kā mdā yīn pōngjūr yīn nā tā rāng kā nū bī sā jī chū bī shī dō tā mā ānā yāng nā rī yī sā jī tā rā shik tāng tī jī ngā tsū jī mēk jīm rāng tsām tā tā jī ngī rū chē tam jī bēchōng chē jī tā
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: chashi dhe lo